0: назви, наприклад, як довга, там чи є ще якась інна. В кухні армейській ми маємо зупи спас, яка подається, може бути, в двох варіантах подана, і горонця, і зімна. Ну, він зімних зуб є дуже дуже.
1: А що то за зупа, прошу мені повідати, з черницями? Один раз в житті ядлам таку зупу зімну. З ягодами.
0: Я, наприклад, то пам'ятаю за свого дитинства. У нас то була дуже популярна зупа. Тим займався мій дядок таку зупу. Бабця до таких дробних речей, як десери і солодкі зупи, радше того не робила. То він просто робився такий, як вивар, готується дуже денстий компот з чарниць, чи з ягод. Дуже моцно охладився і в той час додаються клюсечки. Клюсечки готовані бувають віддільні, то значить, вона може бути ляна. Часами навіть додається макарон. Зупа зімна вишньова, то є класична зупа венгерська. Теж такий хлодник. І, наприклад, у вспомняний завадський зупи солодкі теж були називані як охлодніки. Ну так, для того, що вони зімні.
2: О хлодніку і його одмянах розмовляла з Ельжбєтою Монкевич, експерткою кулінарною. І тим хлодніковим тематом кончимо дійшеше спотканіє, захинцаючи панства до удялу в тим виянтковим видаженню. Дякуємо за увагу і жичим у даного вікенду. Рената Дунеєвська, до услышання.